0: これから長い旅に出ます。アトム、ダビングロール1番。1番、宇宙テーマ。2番、地球テーマ。いずれもこれ後回し。
1: 怪人アクセント。

0: ピーチクパーチク。タコドラム。
1: ヌ
0: ーグイキンギョスカンク目玉飛び出す。
2: 松葉杖ぴょんぴょん、杖トンと足ぴょんを2回先に取り、足のトンは後で2つ続けて取りますから、編集はよろしくやってください。
3: ワニと金